ta vet, duhet i lije punën tejt. Ti sva shynis, ti sva fejnis li. Von ullës, ich wird i tarpën, richt gern hoben tejt.